0: עד פלציך רדיו פחר ציחופם לחון עוץ קסלמל
1: צ'יקק על כל אוכל רדינמית כי כמוקי ברוואץ' ולב